Achikani na bene gihugu bazindukira ku mirimo Achikare bahora bazindukira mu busara bwanyu Ati je ndabona ko yambona kazo za tuzoshika ko kare ati ibintu n'ivyabandanyo Areka tugushimire cyane Oscar Nzigamasabo ngaho mwirango inyabiyogi Natubona yatukifuriza nawe kubandanya umerwa neza ngaho mu mirimo yawe

yanditse ubutumwa bugufagira ati ndagize bwakeye ngaho kuri radio nundi kici ati ndakuramukije nawe umenyesha makuru nanjye ndakuramukije ati kugira isuku aho ubaye ati uri kuri kingira za ngwara z'ivyaduka ati mugire umunsi mwiza nawe ugire umunsi mwiza naho utashimye kwivuga izina murumva ko abamaze gutahura ko kugira isuku aho ubaye